Den særlige version, som Elton John lavede i forbindelse med prinsesse Dianas begravelse, hedder Candle in the Wind 97. Og det er jo også den, der er kendt som Goodbye England's Rose, som man synger i allerførste linje. Frank fra Midtfyn har også sendt en sms. Han skriver, at David Bowie spillede på Midtfynsfestivalen i 97. Så spil Under Pressure.

Nobody's Lover hedder den her, fra Lord Siva og Clara. Vi skal lige runde en radioavis, og klokken 23, selvfølgelig mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, Jamiroquai her, og Candy.